0: nazaj. Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa malo morgen. Leopold prvi.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.